inevitabilă, Crista scoală, tu nim kisho și schimlel pe scrus, o hav iți tu pe ată ciucla. Constat, șevaht cohlab la piva fie, ah șevaht scoală, onța tipu male, așa ca de un camon și milat scoală, ca ambil tu se mohbil tu pe papa lionș.